kitaka, kuli kitaka, kuli kitaka, kuli kita. Kuli kitaka, kuli kitaka, kuli kitaka, kuli kitaka.